0: Amenges, hermano, yuhual Dios. Asha yetnani hombitno pet pasho yulkoti. Hase yer yeto husha ko alabanza chonzalos, hermanos.
1: Amén.
0: Chonzalos,
1: eh. Amén.
0: Ha, husha ofrenda de palma vai con mandias. Ayusha kubichi alashkatila. Bitno hone, bitno hone. Yuto laiwal vai kamchon bitni. Salo hone. Yuto laiwal vai kamchon salo. O hone. Yuto laiwal vai kaun kupish antila. ¿Amén o no amén?
1: ¡Amén!
0: ¡Ah, ufa, ofrenda de palma, taichon, titne! ¡Amén!